0: Ivan Medješov pozdravlja sluhateljoh LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajak idu Ivan Medješov.
1: Raz, dva, trej, ha!